ဆောင်ကြောင်းမင်းကြီးအလုံးလိုက်ကြိုက်စားပြီးစိတ်တိုင်းကြခိုးတိုင်းကြပါအစမ်းလေးရပါမယ်လားဆိုပြပါ